0: Кога сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CHKT за Торонто и околината.
1: И секој петок од 7 до 8 сатот на вечер на 94.7 FM за Калгари и околината.
0: И секој петок од 6 до 7 часот са бајлето за Ванкувер и околината на 96.1 FM.
2: И секоја недела од 11 часот са бајлето до 12 часот на ручек за Ванкувер и околината на 1470 AM.
1: И сите македонци што живеат секаде во светот можат да го слушат на интернет на www.fairchildradio.com.
3: Доутро, почитувани слушатели!
1: Во денешната емисија ќе слушате
3: радио реклами сообщенија,
2: совети за здравјето позајмено од интернет,
3: вести од Македонија,
2: и секако низ нашата радиопрограма Обединета Македонија ќе слушате убави македонски песни. Утре е празникот 11 октомври, нека ви е честит и среќен, а понеделник е празникот Thanksgiving Day. Нека е честит и среќен на сите вас и убаво да си помините вие и вашите семејства.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Ja, počutovani slušatelji, da slušnjime radio reklami i sopšteni.
1: Za sve te vaše zamne potrebe, čistenje, beljenje, plombiranje, rut kanala i drugo, posjetite zamnat ordinacija na dr. Elena Panovski, koja se nalazi na 9311 Weston Road, Unit 5, vo Woodbridge, ili potočno na Velor Corners. I za povek informaciji, pobarajte na telefon 905-417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Не заборавајте да ја гледате македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
3: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
2: Исто така, македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мруче.
3: Македонската телевизиска програма «Час на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
4: Читајте го весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Почитувани слушатели, организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господинот Христо Друловски ви го честитат празникот 11 октомври и воено ви покануваат да дојдете утре во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. После црковната богослужба со почеток од 12 часот ќе се одржи панахида по чест на празникот 11 октомври пред споменикот кој се наоѓа пред црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Со почеток до правата на организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господинот Христо Друловски, сите сте добре дојдени.
5: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905-265-2197. Уште еднаш да повториме 905-265-2197.
1: Почитувани слушатели, правата на Леринското Колиско Македонско културно друштво со нивната председателка господја Мери Уто срдечно ве покануваат вас и вашето семејство да дојдете на Леринското традиционално годишно оро, кое се одржува во сабота на 24 октомври со почеток во 6 часот вечерта во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Цената за возрастните е 30 долари по лице, а децата помали од 16 години влегуваат бесплатно. Таму ќе можете да си купите топла македонска храна, а ќе ве забавува познатиот македонски оркестар Децата од Буф. Со почитот до правата на Леринското Колиско Македонско културно друштво, со нивната председателка господја Мери Уто, сите сте добре дојдени.
4: Уважени слушатели, за сите ваши забни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на заби или други замни потреби. Секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја незината ординација која се наоѓа во професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во незината ординација е

0: 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Читувани слушатели, дали ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате. Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнес. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
2: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
1: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
0: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкуперейтед Брокрич и побарајте во господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, после успешната прва година, наставата по македонски јазик продолжува на Универзитетот во Торонто, со поддршка од Canadian Macedonian Place и посветените членови на нашата македонска зеница. Продолжуваме да работиме за обезбедување на еднината на македонските студии на Универзитетот во Торонто. Нашиот јазик, култура и идентитет се наше богатство. Да продолжиме заедно да го поддржуваме и зачуваме македонскиот јазик за нашите идни генерации. Донирајте за програмата на македонски јазик во Canadian Macedonian Place. За повеќе информации можете да се јавите на имејл zchokov@canadianmacedonianplace.com или јавете се на телефон на 416-755-9321.
3: Женската секција при Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто ве поканува на нивната модна ревија во недела на 25 октомври со почеток во 12 часот напладне во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто на 76 Оверли булевард во Торонто. Билетите чинат 60 долари по човек со вклучен вкусен ручек. Бутикот Your Clothes Friend ќе учествува новогодишната ревија со облека за сите вкусови. За резервација на маса ве молиме јавете се кај председателката Вера Стефановска на 416-261-2576 или на 647-554-2576 или можете да се јавите во самата црква на 416-421-7451. Сите сте добре дојдени!
4: Го слушате Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
1: Во нараните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна, пожелба на нашите спонсери на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на господинот Минчо Ташев од село Емборе со неговата сопруга Ермио.

В продължение на нашата радиопрограма Обединета Македония, почитавани слушатели, да слушнеме още нова македонска песна, со која песна господинот Дени и господја Джоана Мисиус. На сите слушатели на Македонското патриотско радио Обединета Македонија, на сите членови на клубот Футбриш Македонијан Синјор Клаб и на сите роднини и пријатели, им го честитат празникот Thanksgiving и во секоја македонска фамилија посакуваат добро здравје, радост, среќа и благосостојба со бавата македонска песна Мома Леринка. Ова песна е најомилена на Джоана Мисио, затоа што и та самата е родена во градот Лерин во Егиска Македонија. И песната Мома Леринка. Yeah.

0: Počitovaní slušatelji, pravata na Lerinsko-Togolijskom makedonskom kulturno društvo, sonimnata predsedatelka, gospodja Miri Uto, srdečno ve pokanuvat vas i vaše to semestvo da dojdete na Lerinsko-to tradicionalno godišnjo uro, koje se održava vo sabota na 24. oktomri, sa početok vo 6 časot večerta vo golemata сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Цената за возрастните е 30 долари по лице, а децата помали од 16 години влегуваат бесплатно. Таму ќе можете да си купите топла македонска храна, а ќе ве забавува познатиот македонски оркестар Децата од БУФ. Со почитот од правата на Лиринското колиско македонско културно друштво, со нивната председателка господја Мери Уто, сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Во нараните неколку минути да слушнеме совети за здравјето позајмено од интернет со доктор Александар Митов.
2: Кратко, јасно, корисно. Значи, сакаме сите здравствени теми да ги опфатиме во една недела, да ви ги презентираме на начин кој што ќе ве мотивира. Првата епизода и цела прва недела ја посветуваме на нешто што се нарекува стрес, кое што сите го знаеме и кое што има една последица кај нас, а тоа е всушност уморот или чувството дека сме хронично уморни. Секојдневно се соочуваме со таа реченица, секојдневно луѓе кажуваат дека постојано сум уморен и се поставува прашањето. Што стои позади тоа? Зошто се чувствуваме толку уморни? Што е вистинската причина и се разбира што можеме да направиме за тоа да го поправиме. Дали е нормално? Прво да го одговориме тоа прашање. И чистиот одговор

0: постојано да се чувствуваме уморни, да имаме чувство дека, иако се одмориме после една убаво преспиена ноќ, сепак не можеме да ги наполниме батериите така како што сакаме. Затоа, прво го одговараме тоа прашање, дека не е нормално да се чувствуваме постојано заморни. Тогаш, што е вистина заморот? Има два вида на замор. Има нормален и хроничен. Нормалниот замор сите ни е познат. Кога сме имале многу долг напорен ден, кога сме имале голема физичка активност, пократок стрес, доста интензивен, и тоа знае да не влијае. Но кога ќе се одмориме, тој нормален замор се карактеризира со исчезнување. Го нема повеќе. Но хроничниот замор почнува уште наутро. Се будиме, велиме, изморени. Кафето не помага, некои други работи кои што ќе би требало да ни дадат енергија која ќе ги внесеме, не ни помагаат. Викендот не ресетира, значи дури и да поминеме ни за еден викенд кога е очекувано да треба да се одмориме, да се наполниме со енергија, не помага и тој трае со недели, со месеци. Значи тоа е многу важно во глава да ги расчистиме овие три работи од старт. Прво, не е нормално да бидеме постојано заморени. Второ, има нормален хроничен замор, но има хроничен замор кој што постојано трае и тој не е добар и тој треба да го решиме. Хроничниот замор треба да објасниме дека не е слабост. Тој не е мрзеливост, не е лош карактер. Едноставно тој се случува заради една многу конкретна работа, а таа конкретна работа се нарекува стрес. Кога стресот оди во позадина, тој може, како му велиме на нашето тело, како да го стави на тивок оган. Тоа е една пролонгирана фаза на инфламација или на воспаление. Недоволен сон, нестабилна исхрана, премалку движење или многу брз живот, динамичен. Сите тие водат кон појава на хроничен замор. Клучната порака е да сватиме дека заморот што го чувствуваме е порака. Значи, нашето тело ни праќа порака, сака да ни каже нешто треба да смениме. А што? Првото што треба да го смениме, ако веќе се препознавте во некои овие фази за хроничен умор, престанете да го оправдувате. Значи, не треба да си го оправдуваме, не треба да наоѓаме причини зошто се чувствуваме постојано уморни, туку треба да кажеме момент, ајде да го слушаме своето тело и анализирајте кога се чувствувате најуморни, кога имате најмногу енергија. Така навлегувајки, ќе видите каде лежи зајакот и која е причината кај вас конкретно зошто се појавува хроничен умор. Во наредниве неколку емисии ќе зборуваме за сонот, ќе зборуваме за исхраната, за шекерот и за стресот. Сите поврзани кон тоа како ни даваат енергија и како тоа ни помага да не се чувствуваме постојано уморни. Ова беа 5 минути здравје со доктор Митов. Кратко, јасно, корисно.
1: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: А сега, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ги пренеси нашата новинарка Валентина Враговска, а спонсори се господинот Владе и господја Кети Ристевски со нивната фамилија.
1: Здраво, драги слушатели на Македонското патриотско радио, Обединета Македонија во Торонто, Ванкувер и Калгари. Подготовка за поширока Европска Унија. Ова е документот кој, доколку добие поддршка, ќе го реформира проширувањето на Европската Унија. Еврокомесарката за проширување ги представи петте измени во начинот на кој во Европската Унија се одлучува за преговорите и приемот на нови земји членки. Две точки се најважни за нас, кои најави укинување на ветото во процесот на преговорите и оддалечувањето од одлучувањето на Унијата со консензус. Ветото останува, но земјите членки ќе може да го искористат на крајот од преговорите, а не за време на пристапниот процес. Возможно е да се намали бројот на области во кои една земја сама ќе може да стави вето на одлуки кои имаат поддршка од сите останати. Например, за санкции или во борбата против даночни измами или во пристапниот процес во меѓучекорите помеѓу отворањето и затворањето преговорите.

стратешки сектори. Што ќе биде јасен вин-вин за сегашните и идните земји членки? Сектори како енергетика, транспорт, вештачка интелигенција, безбедност или одбрана. Ова значи дека гледавме и на тоа што оваа постепена интеграција ќе ни донесе нам. Ова е добро за европските компании и нивните партнери во идните земји членки. Работејќи под исти стандарди ќе можат полесно да прават бизнис и ова е особено важно за реконструкцијата на Украина, рече КОС, пишува на Сител телевизија. Председателката на Македонија Гордана Силјановска-Давкова вели дека Македонија презела чекори за градење консензус за прашањата од национален интерес. Новоти процесот бил прекинат откако опозицијските партии не се вклучиле во разговорите. Таа смета дека за надворешната политика е потребен унифициран став, особено кога станува збор за прашања од национален интерес. Во интервју за телевизија Сител Силјановска-Давкова, одговарајќи на прашањето зошто земјава не презема чекор што би ја извадил од статус во ситуацијата во Бугарија, рече дека таков чекор бил преземен преку иницијативите за создавање атмосфера на доверба и внатрешен консензус. Точно е дека во секоја демократска држава има разлики, помали или поголеми, помеѓу власта и опозицијата, но за жал, во некои држави, дури кога не се на страната на вистината, тие во еден глас говорат кон на двор. Почнавме ние, ако се сеќавате, преку средби да создаваме една атмосфера. Јас не знам колку пати сум рекла дека не се оди на двор без да се постигне консензус дома и без да има договор. Говорам за прашање од национален интерес, рече председателката. На прашањето дали станува збори за предлог за уставни измени со одложено дејство, таа одговори дека конкретно за тоа не било разговарано. Но оти ставот бил дека кон надвор треба да се настапува со унифицирана позиција. Силјановска-Давкова посочи дека разговорите со политичките партии требало да бидат еден од следните чекори, но дека пси на опозицијата не се појавиле на средбите. Економија. Премиерот Христијан Мицковски смета дека ставовите на опозицијата за македонската економија не треба да се коментираат, бидејќи вели тој, се далеку од вистината. Економијата се движеше директно во банкрот до 2024 година, но за среќа успеавме некако да ја консолидираме во екстремно тешки услови кои во моментов се во светот. Можам да кажам дека состојбата е стабилна и сите параметри укажуваат на тоа дека во моментов македонска економија е многу постабилна од било која економија во регионот, па и пошироко, изјави Мицковски, одговарајќи на новинарско прашање. Премиерот посочи дека во последните два месеци од третиот квартал извозот расте со речиси 11,5% на сметка на увозот кој е околу 8,5%. Ова значи дека побрзо расте изводот отколку увозот во услови кога нашите најголеми трговски партнери Европската Унија имаат одредени предизвици кои мислам дека се историско, барем во последните децении, по Втората светска војна, најголеми. Ценам дека тоа е успех и политиката на владата заедно со оние субвенционирани кредити кои компаниите ги земаат за да инвестираат во понапредно производство, резултираат со зголемена инвестицијска активност, но и со зголемен извоз, посочи Мицковски, пишува Курир. Туризам. Македонските аеродроми продолжуваат да рушат рекорди, обслужени 3,3 милиони патници,

0: 29% годинава. Меѓународниот аеродром Скопје и аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид продолжуваат да соборуваат рекорди. Во првите 9 месеци од 2026 година двата македонски аеродроми со кои управува ТАФ Македонија обслужија вкупно 3,3 милиони патници, 3.331.685, што представува зголемување од 29% во споредба со истиот период во 2025 година. Информираат од ТАФ Македонија, подружница на ТАФ Аеродроми, членка на групацијата АДП. Истовремено, како што велат, бројот на летови во периодот од јануари до септември достигна вкупно 22.147, што е зголемување од 10% во споредба со минатата година, пишува Носител телевизија. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во денешната емисија. Голема благодарност до нашите спонзори, на Вестите од Македонија, господинот Владе и господја Кети Ристевски со фамилијата. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа, почитувани слушатели, Вестите од Македонија, што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонзори беа господинот Владе и господја Кети Ристевски со нивната фамилија, на кои искрено им благодариме и им посакуваме се најубаво во нивната убава фамилија.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
1: Почитувани слушатели, организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господинот Христо Друловски ми го честитат празникот 11. октомври и воено ве покануваат да дојдете утре во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. После црковната богослужба со почеток од 12 часот ќе се одржи панахида во чест на празникот 11. октомври пред споменикот кој се наоѓа пред црквата Свети Климент Охридски во Торонто. Со почеток до правата на организацијата Обединети Македонци со нивниот председател господинот Христо Друловски, сите сте добре дојдени.
3: Сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Почитувани слушатели, да повторам уште еднаш дека управата на Лиринското колиско македонско културно друштво со нивната председателка госпоѓа Мери Уто срдечно ве покануваат вас и вашето семејство да дојдете на Леринското традиционално годишно оро кое се одржува во сабота на 24 октомври со почеток во 6 часот вечерта во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Цената за возрастните е $30 по лице, а децата помали од 16 години влегуваат бесплатно. Таму ќе можете да си купите топла македонска храна, а ќе ве забавува познатиот македонски оркестар Децата од Буф. Со почитото правата на Лиринското колиско македонско културно друштво, со нивната председателка господја Мери Уто, сите сте добредојдени.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радиопрограмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Баскри Литинг Оперейтед Брокрич, ке заштедите лјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
2: Почитувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
0: И на крајот на нашата радиопрограма Обединета Македонија, почитувани слушатели, дојдовме до нашето поетско каче. Денес мудри мисли и пораки и поезија ќе ни прочита господја Вера Благојвик Саморјани, позната на сите вас, поетеса, писателка, хуманитарка и член на Литературното друштво Браќа Младеновци, која има објавено околу 152 збирки на песни и проза и поезија. Вера, добредојдовте во мисијата на Македонското патриотско радио. Обидената Македонија, добредојдовте во нашето поетско каче. Како сте?
3: Добре ве најдов, добра сум. Еве, сега се вратим. Уште тука се прилагодувам во Канада. После 3 месеци со нови сили подиме напред.
0: Така, како поминавте во Македонија?
3: Прекрасно поминав, 90 дена бе.

0: 160 имав промоции, 40 рецензии напишав и многу работев, ете, работев, меѓутоа тоа мене ме исполнува.
1: 60 промоции, човек не може да ги замисли, не толку промоции да имате во Македонија.
0: Да, имам. Не само мој се разбира, и од оние, од оние чи книги уредував, така да, овај...
1: Така, ама ше...
0: Точно една.
1: Така, три месеци во Македонија, значи секој втор ден имавте промоција на некоја книга во Македонија?
0: Па, 60 промоции, да ви кажам, 60 промоции, 40... Ова е една, ете точно, 41 рецензија, што значи дека од 90 дена, 60 дена бе зафатена.
1: Так. Денес ке ни прочитате мудри мисли и пораки?
0: Може, ја веќе ви прочитам за одговорност.
1: Повелете.
0: Одговорност. Тежината носи, но не се плаши. Зборот му важи. Нешто да не сгреши, одговорноста од неуспех само се плаши. Одговорноста не е товар, туку привилегија да бидеш доверлив. Таму каде што има одговорност, има и вистинска слобода. Одговорниот човек не ја префрла вината, тој бара решение. Светот би бил поубав ако сите би ја прифатиле својата одговорност. Оној што бега од одговорност, никогаш нема да најде вистински успех. Одговорноста не е мостот меѓу зборовите и делата. Таму, каде што владе одговорноста, има и доверба. Одговорноста не е ограничување. Тоа е моќ да го обликуваш својот живот. Вистинскиот лидер е најпрво одговорен кон себе. Оно што ја носи својата одговорност, со чест заслужува почит. Благодарам.
1: Многу, бабо, не е лесно да бидеш одговорен и да бидеш лидер на нешто.
0: Така.
1: Сега ќе ни прочитате на ваша поезија. Што најповеќе вие сакате? Повелете.
0: Еве, јас сега последно што ја напишав кога си заминував од мојата убава Македонија, нашата и вашата нели, убава Македонија, земјо моја се вика.
1: Повелете.
0: Земјо моја, заминувам преку океан, земјо моја, но останувам за секогаш твоја. Патот кон далечина нова ме води, но пече, но коренот мој пак кон тебе ме влече. Ке минат морења градови луѓе, ке барам среќа под туѓо небо сино, но никаде сонцето не грее исто, како над моето родно огниште чисто. Земјо моја, не плачи по мене, далеку одам, но ке мислам на тебе. Преку океан судбината ме носи, а душата дома за секогаш ќе ми остане. Ке ми недостига утрото на планина, мирисот на дожд, породната земја, мајчиниот збор и старата тишина и секоја песна што ме враќа кај неа. Во куфер ке ставам неколку спомени, една стара слика и грудка од прагот, за која ќе дојдат осамени времења да знам од каде започнал мојот пат. Земјо моја, не плачи по мене, далеку одам, но ќе мислам на тебе. Преку океан судбината ме носи, а душата дома за секогаш ќе ми остане. А кога ноќте на туг град ќе падне и светлата ќе светнат, а мене ми студи, ќе ги затворам очите само за миг да ги видам повторно моите луѓе. Не велам с Богом, туку довидувам, зашто корен не се чине со далечина. Можам да заминам преку сите океани, но ти си ми дом, моја татковино мила. Земјо моја, чекај ме таму. Еден ден пак ќе зачекорам по прагот. Преку океан може би ќе живеам, но кон тебе секогаш ќе го знам патот, таму нема да вијам. Заминувам, а срцето го оставам, кај моите луѓе под моето небо. Колку и далеку животот да ме однесе, земјо моја, јас сум дел од тебе, додека не се вратам, тебе ќе те носам со себе. Благодарам.
1: Браво, госпоѓа Вера Благовик Самарјанин, прекрасна поезија. Патриотска, носталгична, како сакаш речија, прекрасна. Благодарам од името на реакцијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија и мој име Драгица Димовска за убавите мудри мисли и пораки што ја кажавте за одговорноста и убавата прекрасна патриотска песна што прочитавте за Македонија што

0: Македонија е на секој селени кој таа држава му лежи во срцето.
1: Јас ви благодарам вас и на редакцијата од Радио Обединета Македонија. Им благодарам на слушателите кои, ето, како што слушам, не слушат. И поздрав до следниот пат.
0: Благодарам уште еднаш, поздрав и до вас и до вашата баба фамилија. Пријатно и се најбаво.
2: Тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.